kinabuhi pa ni ning kalibutan na. Padayon ang atong pagkigbisog sa kinabuhi. Kinahanglan natong magmalig-on para kita magmalampuson. Labaw sa tanan, mas hugtan pa nato ang atong pagtuo o pagsalig sa labawang makagagahom. Ako di ay si Shani. 23 anyos ang pangidaron. Kasamtangang nanimuyo din hi sa Davao Oriental. Unom kami ka managsuon ate. Ako ang kamagwangan. Naami isa kay igsuon sa unang asawa sa among amahan. Nagsugod ang akong kagulanan sa kinabuhi. Niato nag-edad kog 9 anyos. Tungod lagi kay wa man mi kaugalingong gripo, gakabo ramis among silingan. Usa ka adlaw niya na ate. Nagkabo mi sa kumanghod nga sunod nako. Muagi pa mi sa duha ka balay ay ha mi makaabot sa among kabanan nga balay. Paglabay na mo sa kaduha nga balay, gisingitan mi. Nga no ko nung galabay-labay mi sa ilahang balay. Pero walang namo gipanumbaling sa kong manghod. Pagbalik namo gikan mi nagsagob, iya naming giatangan ate. Suko kaayo siya kay giagi-agi kuno mi sa ilahang balay. Iya ming gibato. Nahadlok kaayo mi ate og paspas kaayo mi nga nakaabot sa among panimalay. Tungod sa among kahadlok. Amo kining gitugan kang mama og papa. Sa kasuko ni Papa, iyang gisulong o gikonfronta ang maong tawo. Nagkalali sila o gihantong sa pagpanakit ni Papa ngadto sa maong tawo. Nahinay ka ni Papa tungo sa iyang kalagot ate. Gipasakaan o kaso sa among silingan si Papa o physical injury. Hinungdan, gidakop siya o nabilanggo. Pipila kabulan pod ate. Gipabayad pa siyag damages. Samot gyud mi nga naglisod sa pagkapreso ni Papa. Kay lagi, nagkautang-utang man ang ako hinahan. Ate R.

kong sa una. Makakaon pa miglami ng mga sudan usahay. Kay maayo man ang pangita ni Papa. Wa na namo kini na experience sa dihang nabilanggo ang among amahan. Nadungagan pa ang among problema. Sa dihang nagbinuang si Mama ate. Sukad nga napriso si Papa, sa amo nagakatulgan ang iyang igagaw. Wa mi hinanawan sa akong mga manghod nga doon na di ay sila yung relasyon sa among inahan. Ako dalang kining na matikdan nga lahi na kaayo ang ilang mga lihok. Hangtod na confirm nako nga uyab sila sa diyang nasapna nako nga nagtapad silag tulog. Kini ang hinungdan nga akong gikonfronta ang akong inahan. O gani nag-away pa mi ate kay ngano kunong nakahuna-huna akong daotan tali kanilang duha. Kabata pa kuno na ako. Uni ang malisyosa na kuno kaayo ko. Apandaghan na kaayo kong nadunggan sa mga marites sa among lugar ate. Kabahin sa ilang relasyon. Hangtod nga nasayra na gid nako ang kamatuoran. Gilabay pa ko ni Mamag chinelas kay lagi pakialamera kuno ko kaayo. Busa naghilom na lamang ko ate. Kay basig palayason ko ni Mama. Isa pa nahadlo ko sa kuinahan. Supak man ko sa ginahimo ni Mama. Apan, okay mahimo ate. Nang ligid ang mga adlaw na himong simana o mga bulan. Hangtod nga nakagawa si Papa sa bilangguan o nakauli siya ate. Apan unang adlaw pa lang, nag-away na sila ni Mama. Nasuko si Papa kay wa man lang gyud na kahuna-huna si Mama nga duawon namo siya sa prisuhan. Nahadlo kayo misa ako mga manghod. Hinungdan nga nagtago Miss Balay sa among silingan. Ate R.

Nagbulag yun sa hingpit ang among ginikanan. Doon na ay bagong pamilya sa mama. Ugsukad nga, mihawi mi sa iyang poder. Wa na mi. Gibalik pa. Galikay sab mi sa batasan sa iyang kapuyo. Malinaw na usab ang among pagpuyo sa kumang igsuon. Dako kaya among pasalamat sa migsuon nga nitabang kanamo. Sa pagkaroon ate, siguraduhon na among adili, mausikan ang papaningkamot sa migsuon para makahuman mi. Nakaingon ko nga sa mga kalisdanan nga ato matagamtaman sa kinabuhi, himuon kitang mas ligon. Busa dili kita ang ngayang mawadan ng paglaom. Kinaagi ipadaha ang labaw magkagakahom para kita

Okay, ang tubag, analog. Sa imong tigmo kay Dunggan og Arius. Ang uban, dila manibutang Arius. Ilong. Ah, dila, ilong. Dito sa pamitay. Dito sa tawagan ni Tapay.

0: punog at tubig og yuta. Long lami, ugway lami. Lahir ka di magka magkamigaman. Lahir ka magkamigaman ka magka anak magkido.
1: Lami o.

Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: GTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panlawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon, ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Bayro ni Bay. Ngayon mga tuig 90s, miyagto ko sa Manila, aron manarbaho, samtang nagtrabaho isip agatabang sa Panimalay, ako nakailas si Ido, ang family driver sa akong amo. Pinaman siyong gilanon, nagkauyab kami o mahal na mo ang usag-usa. Gani, nagsinaaray kami. Nga kung makatigom, mamauli kami diri sa Negros Oriental aron magpakasal. Samta nagpadayon ako sa pagtrabaho, aron ako'y nakaila o nahimo na akong suod nga higala. Gani, unsay among problema, sa usag-usa, amo kini ipaambit o nagtinabangay kami. Kini akong suod nga higala, tawagun ta lang sa pangalang Tere. Nahimun ako siyang suod nga higala, dihang ako siyang gipakgang, dihang muambak unta siya sa taytayan, tungod kay gibulagan sa iyang hinigugma. Tuloy ng labay ang mga adlaw ug bulan, nagkasuod yun kami pag-ayo ni Tere. Gani kung wala siya kwarta, nga mapadala sa iyang pamilya sa Cebu, ari siya muhulam ka na ako. Apan wala na kudam ha, nga nga mo nga kasuod, mabugto ito ngayon. Tungkol kay usa ka higayon ni anak, samtang nanuroy kami ni Edo, among gihapit si Tere sa gitrabahuan aron dadun na mo sa papanglakaw sa Lunita. Natingala ko nga samtang nga nagsurusuloy kami nga tulo sa Lunita, sige manggalantaw si Tere kang Edo. Apan human sa mga papanuroy sa Lunita, mga tulo kaadlaw, ika na itong panahuna, ibiya man sa balay sa akong amo, si Ido nga wala mananghin. Samtang si Tere, wala no sab magpakita abagan ako. Ako na lang nasairan nga may pauli na deri sa tayasan si Ido, ug may kuyog kini nga babae nga si Tere. Wala ko magdahom, bayro ni bay nga ang giila kong suod nga higala, mao'y miunay pagtukob sa akong hinigugma, nga akong gimahal pag-ayo. Paglabay sa pipila katuig, naninguha ka na ako si Elvis, o akong kinigisugot, o karon mao'y akong nahimong bana. Sa pagkakaroon, bayro ni bay, nangaminyo na ang among anak, o kami na lang duha sa akong bana ang nabilin sa balay. Tungod kay ang tanan namo nga mga anak, pinagi sa mga pagpaningkamot, nakahuman kini sa pag-eskwila o karon, aduna na itag sa katrabaho o pamilya. Katutanang hitabo uban sa akong akanhi hinigugma o best friend, tipik o kabahin na lang to nga sa akong kagahapon. O manghinaot ko nga magsilbi kini nga panag-ingnan sa uban nga mga dili mo kumpiyansa sa inyo nga mga amiga o amigo. Kay bisan pa kanon pa nimo sa palad, apan hasta ang siko apilon pa sa pagkaon. Bayro ni bay! Palihog na lang kong tugtog sa awit nga nagluhan, alaala ng lumipas. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, na din.
1: Mga alamang.

0: Okay mga bay, mao kadtong kinatibuk-an sa tuang telemanon ang mga lamas sa kaghapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an pwersa sa Star Radio Tayasan, pinagluhan sa tumaptikon nga station manager nga mao si Busayan Hanilhado, oban sa mga teknisyan nga usasab kadichi nga si Bayre Sorinio. Mga bay, at ang ikong mapuhon sa kong atulamanon, gikan sa alas 7, nga ito sa alas 8.40 atak na sa kabuntagon sa itong atulamanon nga handos balita uban sa itong mga reporters. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimaw nga penultihon nga nagkinayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night, o sweet dreams ka na itong tanan.
1: San manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan mga lama sa kagahapon mga lama sa kagahapon
2: lama sa kagahapon
1: mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran mga nangita og kasulbaran mga lama sa kagahapon tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nag raw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay Palihog tambagi ko mga lamang.

potol-potol. Lahi gyud sa normal mga kaigsoonan nga ka manghihi ka nga tawhay gyud kay mga kaigsoonan. Kini ang gitawag nato og prostatitis. Unsa may mga sintomas ani nga aduna kay prostatitis? Prostatitis diay. Kanang prostatitis mga